P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut?

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 Plus.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Yeah.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

ärade kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Nej men titta, nu blev den ju grön. Vad fint att kila vevet.
1: Nej men nu blev det ju rött igen.

det var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

har råda bunden din färde prins. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, har ni märkt att det har blivit mörkare nu? Ja, igår klockan 10.40 vände det. Sommarsolståndet. Nu går vi mot mörkare tider igen. Jag överdriver ju förstås, men jag får alltid lite panik när det där händer. Jag vill ju bara att det ska bli ljusare hela tiden, men det... Så kan man ju inte ha det. Det här måste man ju också uppleva för att kunna få uppleva våren och de här underbara dagarna igen. Men som sagt, värmen ligger väl också framför oss, och en del av er har redan fått uppleva en ganska skön sommarvärme så här långt. Välkomna till en ny vecka, den 22 juni säger vi nu. Och vi ska lyssna på som vanligt en härlig blandning av låtar. Det blir Stevie Wonder med Part-Time Lover först.

Napoleon the 14th heter det här gänget. They're coming to take me away, haha. Ja, en fingerad galenskap som i och för sig många gånger plockades upp lite så där stereotypiskt. Varje gång de skulle spela galen så skulle de ha på sig en Napoleon-hatt och så skulle de sätta handen innanför knäppningen på kavajen. Napoleon, ja, så kunde det väl kanske vara på den tiden. Vi ska se här, numera så tror jag inte att folk utger sig för att vara Napoleon just. 1966 spelades låten in. Sen hade vi Laila Westerström före det med en av hennes två svensktoppshits, nämligen Körsbär måste vara söta ifrån 1970. Laila Westerström, Yrvädret från Trollhättan som de flesta brukar säga, men jag har fått höra på annat håll att hon från början kallades för Yrhättan. Det här var en tjej med mycket energi och hon började tidigt med musiken eftersom hennes pappa hade ett stort och mycket starkt musikaliskt intresse. Och man ska räkna upp alla hennes instrument då, för hon spelade dragspel redan när hon var 4, trummor när hon var 5, piano vid 9 års ålder och sen ska hon sig en gitarr när hon hade fyllt 15. Hon vann en amatörtävling i Uddevalla Folkets Park och vid den här tiden, det var 1957, ja då var Hagge Geigert väldigt engagerad i just Uddevalla, bland annat med revyer. Där fanns sådana som Lill Lindfors bland andra på scenen och Birgitta Andersson brukade arbeta med honom. Men också då så småningom denna Laila Westerström som också blev flitig deltagare i Folkets Parks olika varianter av underhållning. Men vi som har varit med under 70- och 80-talet vet att det var Hagge Geigert på Lisebergsteatern och gjorde sina stora succéer. Och det är väl där man minns henne i sådana där sketcher som till exempel Sexobjektet, som är någonting helt annat än det kanske folk tror. Ja, så var det med det. Laila Westerström alltså. Vi har också lyssnat på före det Stevie Wonder med Part-Time Lover från 1985. Gilbert O'Sullivan, ja han var populär i början på 70-talet.

Ja, det här är en dam som fyller år på samma dag som jag, den 8 juni, Bonnie Tyler. Hon fyllde 75 den 8 juni, men har inte kunnat fira det. I det att hon ju faktiskt ligger svårt sjuk på ett sjukhus i Portugal. Familjen har varit generös och berättat om utvecklingen. Det var så att man var tvungen att försätta henne i koma efter en operation som inte gick riktigt som man hade tänkt sig. Och detta då för att kroppen skulle få en chans att läka ordentligt. Och det sägs nu enligt hennes hemsida att hon är ute ur denna koma, men ligger fortfarande kvar på det som kallas för intensivvårdsavdelningen. Och sakta men säkert tar hon sig tillbaka till ett sunt liv. Men det kommer att ta tid, berättar man. Och man har också gått ut och sagt att alla hennes konserter under sommaren och till och med hösten kommer att vara inställd. Och att man hoppas på fansens och publikens tålamod så att hon ska kunna bli hel för att kunna vara på scenen igen lagom till nästa år. Ja, det här är ju tufft, och familjen passar också på att tacka alla som har varit vänliga att skicka hälsningar om god bättring och så vidare. Detta om Bonnie Tyler just nu alltså. Total Eclipse of the Heart är en låt som Bonnie Tyler spelade in, ska vi se här, 1900. När kom den? Det var 1983 den kom. Ola Adelsson, Nu är det gott att leva. 74 spelade han in den, och Gilbert Picot kom med Nathalie 1964. Och Gilbert O'Sullivan, han gjorde O Waka Do Waka Day 1972. Men 1974, där Ola Adelsson var, ja, då hände det mer grejer. Då höll ju glamrockarna igång. Jag vet inte om man kan kalla Bay City Rollers för glamrockare. Kom nog att de brukade ha på sig skottskrutiga kläder och lite kortare brallor och så vidare. Men glamrock kanske det hör till, för att det då var lite annorlunda kläder. Men jag tyckte mer om Sweet, som hade ordentliga sådana plyschvarianter, och det glittrade och hade sig, och stora platåskor. Ja, Shang-a-Lang heter låten. Det gjorde ju inte att Bay City Rollers var sämre. Det är rätt bra om dem också. Så här lät de.

Ja, nu har vi haft två stycken trollhätte personligheter med oss i programmet idag. Laila Westersson och så då Paul Paljett, eller Paul Sahlin ju, som är ute och rör sig på vägarna igen. Han var med i, ja, inte det här programmet förra året, men jag intervjuade honom. Jag var reporter på P4 Väst förra sommaren. Det var jättetrevligt. Gunnerina, ja, den sjöng han in 1977. REO Speedwagon har vi hört med Can't Fight This Feeling kom 1984, och The Kingston Trio med Greenback Dollar kom 61. Bay City Rollers från 74 med Shangalang har vi också hört. Till nu då en låt som är faktiskt, enligt vad jag har fått höra under de senaste åren, sådana där statistiska kalenderbitar träffar. Ja, jag kanske kan kalla dem för det. Vi är några stycken som ägnat oss åt Melodifestival och Eurovision Song Contest genom åren. Och den låt som genom åren nog har inbringat mest pengar och spelats in av flest artister. Ja, en del kanske gissar då på till exempel ABBA. Nej. En del kanske tror att det är Ne partez pas sans moi med, ni vet, Céline Dion, men nej, det är det inte heller. Eller, ja, det är faktiskt en italiensk låt som var med samma år som Sverige var med och tävlade första gången, 1958. Och vi ska höra den nu med Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

Man var iväg och göra lite reggae eller ska. Det är därför den heter Dreadlock Holiday. Tennessee hör vi här i inspelningen från 78. Juni, juli, augusti då, från 1996. Och det blev ju en sån där långkörare med Gyllene Tider. Och Gypsy Kings då från 1989. Alltså hela, vad blir det då? 30 år efter det att de var med och tävlade första gången 1958. Eller inte de, utan han var det. Han var italienare och hette Domenico Modugno. Och han sjöng Volare. Alice Babs var ju med och tävlade för Sverige det året med Lilla Stjärna. Jag tror inte det är någon som kommer ihåg vem det var som igen vann, om man nu inte är sån där riktig kalenderbitare förstås. Däremot så kan vi ju berätta att samma Domenico Modugno också kom en kioskvältare året därpå 1959, nämligen Piove. Eller Ciao Ciao Bambina som vi också säger, men inte heller den vann. Ja, det är lite märkligt. Nu så, ja. Man kan ju vinna i längden förresten. Sky High heter låten vi ska höra nu från 75. Jigsaw heter gänget.

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, det seglet som jag sitter.

George Harrison, All Those Years Ago. Ja, tiden den går verkligen snabbt. Och undan, och inspelningen för den här låten, då är vi på 1981 det. Går vi ännu längre tillbaka i tiden, ja, så kan man läsa i rullorna att 1634 på den här dagen så begravdes Gustav den andra Adolf i Riddarholmskyrkan. Och det var ju han, ni vet, kungen som dog vid slaget för Lützen. Ja, det gjorde han redan 1632, den 6 november. Men det skulle alltså dröja ett år och ja, 9 månader eller på sig innan han kom i kistan. Eller ja, i kistan hade han nog kommit. Och det måste ha varit en sorglig historia. Och det var en sorgig historia framförallt. Hans fru, hon som typ på köpet var mor till blivande drottning Kristina. Hon sörjde honom något så vansinnigt mycket. Hon tog till och med till sig hans hjärta och balsamerade det och sparade det i en duk. Och det har ju vi många gånger efter och tyckt att hon var ju helt knasig, den där människan. Men det var hon egentligen kanske inte i så stor utsträckning, för att det var inte helt ovanligt att man under den här tiden gjorde sådana där saker. Vad som är intressant också när det gäller Gustav II Adolf var att han faktiskt hade blivit skadad vid ett annat tillfälle före Lützen, och då kom han hem med blodiga kläder och man sa att nu slänger vi det här, och han sa nej, nej, nej, nej, nej. De ska sparas för all evinnerlig tid och evighet. För han insåg själv att de var en historisk person, och det var det som blev grunden till museet Livrustkammaren. Där många sådana här kläddräkter och annat finns sparade från kungar som har blivit, ja, som har dött en naturlig död som man kallar det för. Medan andra då har ju då dött lite mer på otrevligt vis, då Gustav III och Karl XII och sådär. Men vad som är intressant är att man då med hjälp av de här blodiga grejerna eller med jord och mycket annat som finns på de här sakerna, nu har jag börjat kunna forska i och se vad grejerna har varit någonstans och vad man har haft för arvsmassa och mycket annat. Det är spännande, det visste de inte då, men Gustav II Adolf, ja, han var förutseende, uppenbarligen. Nu ska vi se, vad har vi hört för någonting mer då än detta? Jo, vi hörde någonting före helslaget också förstås. Och då var det, där hade vi ju, det var ju flera stycken, det var Evert Taube med Pepita dansar från 54. Det var Sulu Valdemirs orkester, nej, han ledde Radiotjänst varietéorkester till och med. Och så Jigsaw med Sky High från 1975. Nu har vi fått med alla de där och så ska vi rulla vidare med musiken. Och vad ska vi höra på någonting då? Jo, Fool's Garden och Lemon Tree.

Jag tänkte, det där är ju en signatur som hängt med nu i 30 år, Allsång på Skansen. Lite häftigt det där med signaturer som gör att man direkt när man hör den känner igen och vet vad det är för något som ska hända. Det ryktas i och för sig att den här kanske är på utgående, men ja, det får väl den se, eller höra rättare sagt, som kollar in programmet imorgon, för då drar Allsången igång klockan 8 i Sveriges Television. Pernilla Wahlgren som programledare som vanligt med en mängd gäster, bland andra Petra Marklund, Felicia, Thomas Stenström, för att nu nämna några bland alla de här som är med. Ja, Allsången det. Charlie Parker med Summertime har vi hört. När kom den då? Det var, ska vi se här, det var 1949 redan. Och Fools Garden först med Lemon Tree från 1995. Samma år som Lasse Berghagen sjöng in Stockholm i mitt hjärta. Sven Ingvars, så heter de. Ja, de ska få ge Sommar och sol nu från 1990.

0: mig.
1: Ja, nu är det där billigt alla kan jag tänka. Men bokstavligt får vi väl hoppas att det är uppehåll. För nu drar ju sommaren igång för väldigt, väldigt många. Och för Orup så är det första gången på flera år. Han är ute och turnerar med ett stort gäng. Han drar igång här nu 25. Ska han ut och röra sig på flera ställen i Sverige. Han skriver: jag är så sjukt pepp på att åka ut i sommar tillsammans med mitt niomannaband. Älskar Sverige på sommaren. Hatar kyla. Men det var där jag undrade, liksom, men vänta lite grann nu, vilket Sverige har han varit i? Jag hoppas vi ses, skriver han, ja. Orup, det får vi hoppas. Här, Stefan Brunsell, kapellmästare, Mattias Fjällström på gitarr, Sven Andersson, saxofon, Andreas Gidlund också saxofon, Jonas Wall på saxofon, 3 stycken saxofonister alltså. Jessica Marberger, hon är från Grebbestad, hon ska sjunga, och Marcus Lidikvist på trummor och Per Björling på bas och sång, och Mikael Blomqvist, percussion, gitarr och sång. Där har ni gänget som är ute tillsammans med Orup i sommar. Full fart alltså. Ja, utan gänget bakom blir man inte mycket, även om han har gjort många sådana här solospelningar det senaste. Regn hos mig spelade Orup in redan 1989. Buster Brown, Fannie Mae kom 59 och Sven Ingvars med Sommar och sol, den sjöngs 1990 första gången. Nu ska vi till 1966 och lyssna på Chains.

I tur och ordning här i P4 Plus, Can I Trust You med Chains, hörde vi först, kom 1966. The Les Humphrey Singers då, Kansas City var från 74 och Frida Payne här med Band of Gold kom 1970. Ja, då höll han på som bäst på olika håll, den kille vi nu ska lyssna på. Han blev stor i dubbel bemärkelse kan man väl säga. Marvin Lee Adday. Ja, det är hans namn från början. Föddes i Dallas, Texas den 27 september 1947. Och ganska snart så fann han vägen in i det han tyckte om. Teater, film, musik och mycket annat. Och han hade en förbläs för det som var lite grann, ska vi kalla det sig, skruvat. Han dök upp på Broadway-scenen, off-Broadway ska vi väl säga först, i bland annat Hair. Men så var han också med i The Rocky Horror Show, som sen blev The Rocky Horror Picture Show, där han spelade Eddie. Ja, flera stycken andra filmer också, så sent som 1999 var med i Fight Club och spelade en patient som drabbades av cancer. Ja, den jag talar om nu, det är en person som nog många minns mer som rockare och skräckrockare. Vi kallar honom för Meat Loaf.

Svante Thuresson, så det här är ett släpigt i Du ser en man som kom 1968. Och Edith Piaf med La Vie en Rose 1950 och Meatloaf, Two Out of Three Ain't Bad 1977. Nu till Elvis Presley i någonting som väl kanske egentligen inte är en komplimang.

Agneta Fältskog hade 10 mil kvar till Korpi Lombolo. Och det hade hon 1972. Elvis Presley, han slutade tvärt där med Devil in Disguise. Ja, en anklagelse från 63. Och nu så ska vi ta och avsluta den här förmiddagen. Klockan är snart 12 med Avec och Sommarvals. Ja, har du lyssnat på kvällssändningen så är klockan midnatt. Och då fortsätter Melodiradion här i P4 Plus. Med Olle Nilsson som väljer musiken. Ja, Avec med en sommarvals skriven utav Lili Öst. Året är 1999. Vi hörs imorgon. Hej!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tivitopp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Och tack för båten som du gav mig. Och vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam. Och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv. Och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer.

mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har

verkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i...

that mama, she got a sticking in the cameraman.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

sjön. Och då jag sa för mig själv att här har i någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon brådska det var inte alls.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

liter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. I Östersand, jag kommer särskilt ihåg, i Östersand, i farbror bagarens törr.

utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen läm. Känn doften av blommorna, det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

Hon tar fram finservisen, den med små violer på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: P4 plus.
1: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

Holzklick verknorren.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amor chi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

0: längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig. Pretty baby, why the great big heat? She said, oh wow, what a square, don't you dig this?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger god kväll klockan 22, väl det här i P4 Plus. Ja, är så en del av er kanske upptäckte det först nu. Det är ju så att vi har en sommartablå och det gör att vi inte är lika många som arbetar just för ögonblicket. Och på vardagarna så är det mig ni hör mellan klockan 10 och 12 på förmiddagarna och mellan klockan 22 och midnatt på kvällarna. I övrigt så finns ju musiken där och Olle Nilsson väljer den här veckan. Och på vår hemsida, där kan ni hitta en mängd saker som redan har spelats med som du kanske vill höra igen eller har missat. Det vi börjar med idag, eller ikväll rättare sagt nu fram till midnatt, det är Stevie Wonder och låten Part-Time Lover. Och med den så hoppas jag att ni allihopa är med ett tag här i P4+. Varmt välkomna, säger Claes Johan Larsson.

Napoleon the 14th heter det här gänget. They're coming to take me away, haha. Ja, en fingerad galenskap som i och för sig många gånger plockades upp lite så där stereotypiskt. Varje gång de skulle spela galen så skulle de ha på sig en Napoleon-hatt och så skulle de sätta handen innanför knäppningen på kavajen. Ja, Napoleon. Ja, så kunde det väl kanske vara på den tiden. Vi ska se här. Numera så tror jag inte att folk utger sig för att vara Napoleon just. 1966 spelades låten in. Sen hade vi Laila Westerström före det med en av hennes två svensktoppshits. Nämligen Körsbär måste vara söta ifrån 1970. Laila Westerström, yrvädret från Trollhättan som de flesta brukar säga. Men jag har fått höra på annat håll att hon från början kallades för Yrhättan. Det här var en tjej med mycket energi. Och hon började tidigt med musiken eftersom hennes pappa hade ett stort och mycket starkt musikaliskt intresse. Och man ska räkna upp alla hennes instrument då, för hon spelade dragspel redan när hon var 4, trummor när hon var 5, piano vid 9 års ålder och sen skaffade hon sig en gitarr när hon hade fyllt 15. Hon vann en amatörtävling i Uddevalla Folkets Park och vid den här tiden, det var 1957, ja då var Hagge Geigert väldigt engagerad i just Uddevalla, bland annat med revyer. Där fanns sådana som Lill Lindfors bland andra på scenen och Birgitta Andersson brukade arbeta med honom. Men också då så småningom denna Laila Westersund som också blev flitig deltagare i Folkets Parks olika varianter av underhållning. Men vi som har varit med under 70- och 80-talet vet att det var Hagge Geigert på Lisebergsteatern och gjorde sina stora succéer. Och det är väl där man minns henne i sådana sketcher som till exempel Sexobjektet, som är någonting helt annat än det kanske folk tror. Ja, så var det med det. Laila Westersund alltså. Vi har också lyssnat på före det Stevie Wonder med Part-Time Lover från 1985. Gilbert O'Sullivan, ja han var populär i början på 70-talet.

nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag.

Ja, det här är en dam som fyller år på samma dag som jag, den 8 juni, Bonnie Tyler. Hon fyllde 75 den 8 juni, men har inte kunnat fira det. I det att hon ju faktiskt ligger svårt sjuk på ett sjukhus i Portugal. Familjen har varit generös och berättat om utvecklingen. Det var så att man var tvungen att försätta henne i koma efter en operation som inte gick riktigt som man hade tänkt sig. Och detta då för att kroppen skulle få en chans att läka ordentligt. Och det sägs nu enligt hennes hemsida att hon är ute ur denna koma, men ligger fortfarande kvar på det som kallas för intensivvårdsavdelningen. Och sakta men säkert tar hon sig tillbaka till ett sunt liv. Men det kommer att ta tid, berättar man. Och man har också gått ut och sagt att alla hennes konserter under sommaren då, till och med hösten, kommer att vara inställd. Och att man hoppas på fansens och publikens tålamod så att hon ska kunna bli hel för att kunna vara på scenen igen lagom till nästa år. Ja, det här är ju tufft, och familjen passar också på att tacka alla som har varit vänliga att skicka hälsningar om god bättring och så vidare. Detta om Bonnie Tyler just nu alltså. Total Eclipse of the Heart är en låt som Bonnie Tyler spelade in, ska vi se här, 1900. När kom den? Det var 1983 den kom. Ola Adelsson, Nu är det gott att leva. 74 spelade han in den, och Gilbert Picot kom med Nathalie 1964. Och Gilbert O'Sullivan, han gjorde O Waka Do Waka Day 1972. Men 1974, där Ola Adelsson var, ja, då hände det mer grejer. Då höll ju glamrockarna igång. Jag vet inte om man kan kalla Bay City Rollers för glamrockare. Kom nog att de brukade ha på sig skottskrutiga kläder och lite kortare brallor och så vidare. Men glamrock kanske det hör till, för att det då var lite annorlunda kläder. Men jag tyckte mer om Sweet, som hade ordentliga sådana plyschvarianter, och det glittrade och hade sig, och stora platåskor. Ja, Shang-a-Lang heter låten. Det gjorde ju inte att Bay City Rollers var sämre. Det är rätt bra om dem också. Så här lät de.

Ja, nu har vi haft två stycken Trollhättepersonligheter med oss i programmet idag. Laila Westersson och så då Paul Paljett, eller Paul Sahlin ju, som är ute och rör sig på vägarna igen. Han var med i, ja, inte det här programmet förra året, men jag intervjuade honom. Jag var reporter på P4 Väst förra sommaren. Det var jättetrevligt. Gunnerina, ja, den sjöng han in 1977. REO Speedwagon har vi hört med Can't Fight This Feeling kom 1984, och The Kingston Trio med Greenback Dollar kom 61. Bay City Rollers från 74 med Shangalang har vi också hört. Till nu då en låt som är faktiskt, enligt vad jag har fått höra under de senaste åren, sådana statistiska kalenderbitar träffar. Ja, jag kanske kan kalla dem för det. Vi är några stycken som ägnat oss åt Melodifestival och Eurovision Song Contest genom åren. Och den låt som genom åren nog har inbringat mest pengar och spelats in av flest artister. Ja, en del kanske gissar då på till exempel ABBA. Nej. En del kanske tror att det är Ne partez pas sans moi med, ni vet, Céline Dion, men nej, det är det inte heller. Eller, ja, det är faktiskt en italiensk låt som var med samma år som Sverige var med och tävlade första gången, 1958. Och vi ska höra den nu med Gypsy Kings. Penso con sueño para si...

Man har ju väg att göra lite raggy eller ska. Det är därför den heter Dreadlock Holiday. Tennessee hör vi här i inspelningen från 78. Juni, juli, augusti då, från 1996. Och det blev ju en sån där långkörare med Gyllene Tider. Och Gypsy Kings då från 1989. Alltså hela, vad blir det då? 30 år efter att de var med och tävlade första gången 1958. Eller inte de, utan han var det. Han var italienare och hette Domenico Modugno. Och han sjöng Volare. Alice Babs var ju med och tävlade för Sverige det året med Lilla Stjärna. Jag tror inte det är någon som kommer ihåg vem det var som igen. Man, om man nu inte är sån där riktig kalenderbitare förstås. Däremot så kan vi ju berätta att samma Domenico Modugno också kom en kioskvältare året därpå 1959, nämligen Piove. Eller Ciao Ciao Bambina som vi också säger, men inte heller den vann. Ja, det är lite märkligt. Nu så, ja. Man kan ju vinna i längden förresten. Sky High heter låten vi ska höra nu från 75. Jigsaw heter gänget.

George Harrison, All Those Years Ago. Ja, tiden den går verkligen snabbt. Och undan, och inspelningen för den här låten, då är vi på 1981 det. Går vi ännu längre tillbaka i tiden, ja, så kan man läsa i rullorna att 1634 på den här dagen så begravdes Gustav den andra Adolf i Riddarholmskyrkan, och det var ju han, ni vet, kungen som dog vid slaget för Lützen. Ja, det gjorde han redan 1632, den 6 november. Men det skulle alltså dröja ett år och ja, 9 månader eller på sig innan han kom i kistan. Eller ja, i kistan hade han nog kommit, och det måste ha varit en sorglig historia. Och det var en sorgig historia framförallt. Hans fru, hon som typ på köpet var mor till blivande drottning Kristina, hon sörjde honom något så vansinnigt mycket. Hon tog till och med till sig hans hjärta och balsamerade det och sparade det i en duk. Och det har ju vi många gånger efter och tyckt att hon var ju helt knasig, den där människan. Men det var hon egentligen kanske inte i så stor utsträckning, för att det var inte helt ovanligt att man under den här tiden gjorde sådana där saker. Vad som är intressant också när det gäller Gustav II Adolf var att han faktiskt hade blivit skadad vid ett annat tillfälle före Lützen, och då kom han hem med blodiga kläder och man sa att nu slänger vi det här, och han sa nej, nej, nej, nej, nej. De ska sparas för all evinnerlig tid och evighet. För han insåg själv att de var en historisk person, och det var det som blev grunden till museet Livrustkammaren. Där många sådana här kläderdräkter och annat finns sparade från kungar som har blivit, ja, som har dött en naturlig död, som man kallar det för. Medan andra då har ju då dött lite mer på otrevligt vis, då Gustav den tredje och Karl den tolfte och sådär. Men vad som är intressant är att man då med hjälp av de här blodiga grejerna, eller med jord och mycket annat som finns på de här sakerna, nu har jag börjat kunna forska i och se vad grejerna har varit någonstans och vad man har haft för arvsmassa och mycket annat. Det är spännande, det visste de inte då, men Gustav II Adolf, ja, han var förutseende, uppenbarligen. Nu ska vi se, vad har vi hört för någonting mer då än detta? Jo, vi hörde någonting före helslaget också förstås. Och då var det, där hade vi ju, det var ju flera stycken, det var Evert Taube med Pepita dansar från 54. Det var Sulu Valdemirs orkester, nej, han ledde Radiotjänst varietéorkester till och med. Och så Jigsaw med Sky High från 1975. Nu har vi fått med alla de där, och så ska vi rulla vidare med musiken. Och vad ska vi höra på någonting då? Jo, Fool's Garden och Lemon Tree.

tänkt, det där är ju en signatur som hängt med nu i 30 år, Allsång på Skansen. Lite häftigt det där med signaturer som gör att man direkt när man hör den känner igen och vet vad det är för något som ska hända. Det ryktas i och för sig att den här kanske är på utgående, men ja, det får väl den se, eller höra rättare sagt, som kollar in programmet imorgon, för då drar Allsången igång klockan 8 i Sveriges Television. Pernilla Wahlgren som programledare som vanligt med en mängd gäster, bland andra Petra Marklund, Felicia, Thomas Stenström, för att nu nämna några bland alla de här som är med. Ja, Allsången det. Charlie Parker med Summertime har vi hört. När kom den då? Det var, ska vi se här, det var 1949 redan. Och Fools Garden först med Lemon Tree från 1995. Samma år som Lasse Berghagen sjöng in Stockholm i mitt hjärta. Sven Ingvars, så heter de. Ja, de ska få göra Sommar och sol nu från 1990.

0: mig.
1: Ja, nu är det där billigt talat kan jag tänka, men bokstavligt får vi väl hoppas att det är uppehåll. För nu drar ju sommaren igång för väldigt, väldigt många, och för Orup så är det första gången på flera år han är ute och turnerar med ett stort gäng. Han drar igång här nu 25, ska han ut och röra sig på flera ställen i Sverige. Han skrivit: jag är så sjukt pepp på att åka ut i sommar tillsammans med mitt niomannaband. Älskar Sverige på sommaren, hatar kyla. Men det var där jag undrade, liksom, men vänta lite grann nu, vilket Sverige har han varit i? Jag hoppas vi ses, skriver han. Ja, Orup, det får vi hoppas. Här, Stefan Brunsell, kapellmästare. Mattias Fjällström på gitarr, Sven Andersson, saxofon. Andreas Gidlund också, saxofon. Jonas Wall på saxofon. Tre stycken saxofonister alltså. Jessica Marberger, hon är från Grebbestad. Hon ska sjunga. Och Marcus Lidikvist på trummor och Per Björling på bas och sång. Och Mikael Blomqvist, percussion, gitarr och sång. Där har ni gänget som är ute tillsammans med Orup i sommar. Full fart alltså. Ja, utan gänget bakom blir man inte mycket, även om han har gjort många sådana solospelningar det senaste. Regn hos mig spelade Orup in redan 1989. Buster Brown, Fanny Mae kom 59 och Sven Ingvars med Sommar och sol, den sjöngs 1990 första gången. Nu ska vi till 1966 och lyssna på Chains.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs! Mm.